0: Waleko salamu juma karatiche. Laifye o sona kwa bono. Kunyeri metra atik papari. Yesi wobi kunyeri metra atik papari. Oui.
1: Oui.